tempo Christianis cunctis, qui qui est pro fidelibus defunctis, ex est pro sororibus vanis, septi est pro militibus silvanis, octi est pro fratibus perversis, nonias pro monachis dispersis, deci est pro navigantibus, undeci est pro discordantibus.